ajema kenye kaba pada ima kenye kaba pada suri tu futaro ye ni ajwe mi li tu